0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 6, dobro nam došli na TDI Radio.

0: The Second Voice i Let Me Be, ono što nam stiže u nastavku, ono što nam stiže na 17. mjesto. Inače, ljudi, znate kako se poklopilo? Na 17. mjestu, a na listi je 17 nedelja.
1: Da, eto, pa dosta dugo je to ova pesma kod nas na Teddy Radio se vrti. Vrlo brzo je od kad smo počeli da vrtimo na Teddy-u je upala i na top 20 listu i nekako dalje to stabilno stoji. Ja cenim da će stajati do kraja leta, pošto je ovo ozbiljno dobar letni hit. 17. mjesto, The Second Voice i Let Me Be.

0: Top 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Sjajni The Boss Magnetic na 7. poziciji, a na 6. divna, mlada, pretalentovana Zeina koja nas je kupila ovako. E, kako se to čulo, kako sam
3: propčeno. Misliš, čekaj, ne može Bađa da ima dugačke nokte pa ne može da pucne prstima, evo ja ću umjesto nje.
2: Opa, momak.
3: Ovako nas je kupila Zeina Žananto.
2: Da. Tako je, slušamo Žananto, sjajni hit ovog leta na mjestu broj 6 u nastavku.